0: Oluyimba olw'okwebuulirira Zabbuli ey'ekinaana mu ettaano. Gwe ayi Mukama oli mulungi wa kisa.
1: Gwe ayi Mukama oli mulungi wa kisa.

tubalamusiza nnyo banaffe abatuwuliriza eno ye pulogulaamu yaffe essaala y'amaka ng'ebatuusibwako okuva wano ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya omuteesiteesi era omwanjuzi nze Mukisa Betty oluganda mwena mbaaniriza nnyo mu pulogulaamu eno njagala okwebaza ebyo byonna bye mukoze mu wiiki eno eyo mu maka gaffe ku mirimu mu kereziya n'eyo gye tuweerereza awaya mu ggwanga twebaza kubanga omuntu w'atali oluusi tewali kyoyinza kulaba nti kikolebwa kiba kizibu nnyo okukiraba so mbebaza olw'ekyo tujja kutandika n'essaala mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Ayi Mukama Katonda waffe, Katonda Taata, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo Mutuukirivu, kwebaza nnyo olw'ekirabo eky'obulamu, kirabo eky'amaka, kwebaza na buli kirungi kyonna ky'otukolera naddala by'otukoledde mu wiiki eno. Mukama tukwebaza olw'abaana baffe, tukwebaza olw'obukuumi bwonna otuwa ffe ng'amaka. Ngeri njala twagala okusabira emyoyo gy'abaana baffe n'abantu bonna abafiiridde mu bubenje obaddewo mu wiiki eno, bonna baffe nga bagenze okulambula. Saa Mukama.

0: Baganda bange tuwegayirire Katonda Party omuyinza wa buli kantu asiime ekitambiro zenna mmwe kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyo akisiime, akiggye mu mikono gya kitwale, kiviiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa.
0: Ayi Mukama Katonda waffe, gwe yateesa ebitambiro mu kiragaano eky'edda ebyabanga ebya buli ngeri, ne waddawo ekitambiro kimu ekituufu. Siima nno ekitambiro abaana bo abakwagala kye bakuweereza. Okitukuze nga bwe watukuza eky'Abeeri. Kye bakuweereza buli kinnoomu okukugulumiza, guwe ekitiibwa, kigase bonna okubalokola. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Naawe abeere nawe.
0: Mwimuse emitima.
1: Tugazze eri Omukama.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Gwe wemma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe paatiri omutuukirivu okwebaza bulijjo na buli wantu. Nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo gw'oyagala. Kigambo w'omu akolera byonna. Gwe watutumira. Ab'omulokozi omununuzi. Yagwa mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, omubeererevu n'amuzaala. Olw'okutuukiriza gwe ky'oyagala n'okufunira abantu abatuukirivu, yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumbe ayoleke okuzuukira. Kyetuva nno twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga twatula mu ddoboozi limu nti.

0: yenyini abatufula ekyalo kyekitaggwa tusobole okugala obusikawa munaabalonde mu banda amaliyo mbeevu omutuukirivu nnyina katonda n'abatumibwa abatuukirivu abajuliza ab'ekitiibwa abaweereza baffe n'abatuukirivu bonna betusuubira nga batuyamba tebatakusabira gyewe tukwegayiddayo mukama ekitambiro kyekibakutagana kaffe kireete ensi yonna eddembe n'okulokoka kereza wanaakyayi mukolamuga ku nsi kiriza okunyeza mukukkiriza ne mukwagala nga tuli omu n'omuweereza wa paapa leewo n'omwepisikoopi waffe pawulo saka abepisikoopi ab'ensi zonna na bonna abayawira katonda mu mbeera ezitali zimu era n'abantu bonna abokuubo bantu nno bano bakkiriza okuyimira ne bakusaba kkiriza okubibawa n'abaana bo bonna basaasaanyeyo neyai paati omusaazi basaasire bagatte naawe baganda baffe baamalako obulamu bwo nga bakusanyusa olw'ekisa kye bakkiriza mu bwakabaka bubaanaffe gyesuubira ekiriba ky'okukyotoobula ennaku zonna otuyita mu kristu mukama waffe andi mweese ebirungi byonna by'owensi yegwe katonda paati omuyinza we kanga muyigemu ne mwoyo omutuukirivu mu kristu ono mwoyita okufuna n'ofunamu naye ate muye mwofiira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe kristu noono tumusabe atusobozese nga bulijjo okukola obwakabaka bwekitaffe yali mu ggulu obwakabaka obujja ebyoyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu
1: tuosonywa
0: ebi byaffe
1: ngatotwala
0: mukemebwa aye mukana tukwegayidde tokeremu bonna tuyambe tube mu ddembe tugiire ekisa tubone ekibi ennaku zonna tebenkera atali kutabukana kumu tugenda okwesima kuba tusubiza nao ntukaga omulokozi waffe yesu kristu
1: gwe kabaka gw'owobuyinza gw'owekitiibwa emirembe n'emirembe
0: aye mukama yesu kristu agamba batumebo era naffe otugamba kati mbalekedde emirembe adde emirembe gyantutunya ebibi byaffe naye amaaso gaze kukkiriza kwakirizawo kkiriza okumu emirembe n'okussa ekimu nga bweoyagala gwawangala n'olamula emirembe n'emirembe ddimiuka libeere nammwe ennaku
1: zonna
0: buli omu nno ayagalize munne eddembe lya kristu
1: akaliga kakatonda akajja ebyensi otusaasire akaliga kakatonda akajja ebyensi otusaasire akaliga kakatonda akajja ebyensi
0: utuwe emirembe ono kristu akaliga ka katonda kristu ajja ebibi byaffe twesiimye nno abayitiddwa ku mbaga eno entukuvu eyakaliga
1: ayi mukama sigwanidde gweoyingira omwange wabula yogera boogeza ekigambo
0: omwoyo gwange
1: kunaawona
0: ombiira omusaayi bya kristu bye tulinde bye tutuusa ne mubulamu obutaggwawo
1: amina.

0: ayi bikira maali ekitebe ky'amagezi linye ne paati ne lya mwana ne lya mwoyo omutuukirivu
1: amiina
0: bakadde baffe abatuwuliriza abali okumpi n'ewala abaana n'abazzukulu tubatuusaako okulamusa nga tusinziira wano ensambya mu radio sapiensia mu studio za radio sapiensia tubakulisa ebyo byonna bye muyiseemu okuva ku sande riro twayawukana ku mpewo ate okutuuka kati twagala okusaasira ennyo abazadde abafiiriddwa abaana mu bubenje obw'enjawulo mu wiiki eno obubenje oba bususse mu busatu ate nga abaana bagenda kulambula naddala bano abatuli okumpi wano endejje bambi abaana abagenda ekapucyolwa okulambula ne batufaako ne bafa amakumi abiri mu basatu abantu ne dayirekita tubasaasira nnyo era katusiriikirire mubaka twosome essaala eno nga tusabira emyoyo gyabo bonna abatugenzeeko ate era ne mukadde waffe ono Moses Ali mukama gwe yayise era naye tumusabira mukama amulamuze kisa bw'aba alina kyamubanja
1: ayi mukamba we kimu ekitaggwawo
0: n'ekitangaala ekyoluberera kibaakire
1: batebenkera emirembe
0: amiina
1: ayi mukamba we kimu ekitaggwawo
0: n'ekitangaala ekyoluberera
1: kibaakire batebenkera emirembe
0: amiina
1: ayi mukamba we kimu ekitaggwawo
0: n'ekitangaala ekyoluberera kibaakire batebenkera emirembe amiina.

okutendereza Katonda wano omusaala ddako tujja kukozesa ekiddibwamu kya Tedeo eyafaaga Namukangula. Kituufu oli mutuukirivu, ayi Mukama, ebitonde byonna bisaana bikutende kubanga oyita mu mwana w'Omukama waffe Yesu Kristo olw'amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu, byonna n'obiwa obulamu n'obifuula bitukuvu. Tukana kwekuŋŋaanyiza abantu okuva ebuvanjuba okutuuka ebugwanjuba, okuva ebuvanjuba okutuuka ebugwanjuba, ekitambiro ekitukuvu.